0: hides.
1: Hunt.
0: Within a tree.
1: Hunt.
0: But hunters smell
1: hunt.
0: The shape of fear.
1: Hunt.
0: Hunt.
1: Hunt.
0: And soon
1: hunt.
0: The watching
1: hunt.
0: Eyes
1: hunt.
0: Appear
1: hunt.
0: A thousand
1: hunt.
0: Faces.